0: tudi v drugi uri našega ultimativnega druženja. Kakšna energija, bam, bam, bam, Alesso, Joe, turn up the bass, pump it up. Seveda vemo, da je to klon. Kot vemo, da je to
1: DJ Time.